0: من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يرد الرحمن بدون لا تغني عني شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل سعيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم ينسخ منه النهر فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إليهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل سيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يا ربي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح مشايخنا أباؤنا وأمهاتنا وقرباتنا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جدي الشيخ محمد خطيب بن مفتي أحمد بن شيخ محمد أرشد البنجري ووصوله إبراهيم ذوي الحقوق عليه مشيخ وتلمذهم وذرياتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدين الآخرة شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنكم. هلمن نم dan adalah beliau yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lembut ketika bersalaman. Jadi apabila bersalaman lembut tangan sidin itu dan harum. Sahabat mengesahkan aku tidak menemukan sutra yang lembut kecuali aku dapatkan yang paling lembut adalah tangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bersalaman dengan Nabi itu melebihi seumpama apa menggatuk atau menyentuh sutra karena tangan sidin sangat lembut. Kemudian bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercium harumnya di tangan orang yang bersalaman itu 2-3 hari kemudian daripada harumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebahagian ulama yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya mimpi bertemu dengan Nabi pas bangun itu ruangan itu harum sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jasadnya saja, ruh sidin pun harum. Jadi itu mimpi Nabi mbak bangun itu harum benar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanda-tandanya telah. Dan adalah Nabi itu adil dalam pembagian, adil pilihnya sidin dapat rezeki dibagi-bagi itu adil. Adil itu apa? Sesuai dengan keperluan. Ya ada nang banyak, ada nang sedikit, sesuai keperluan, sesuai pangkat, sesuai keadaan. Jadi ada orang nang menyoal, engkau tidak adil wahai Muhammad, ujar orang Baduy. Orang Baduy ini orang Bedui, orang gunung. Jadi ujar Nabi, di mana engkau mendapatkan keadilan kalau aku kada adil? Nang paling adil itu adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai keperluan orang nang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiam. Jakanya misalnya kada bujur, niscaya orang Baduy tadi menyoal tarus. Tapi ini sekali itu aja bepander dijawab oleh Nabi, kalau bepander lagi artinya bujur Nabi. Pahamlah. Jadi jangan salah arti kan hadis ni tu. Kalau berarti ada jualah nama kritik Nabi kada sempurna. Bukan seperti itu. Dengan tidak menjawabnya orang Baduy tadi menunjukkannya kalau pandai lagi salahnya nang bujur Nabi, artinya mun aku kada adil, siapa nang adil lagi pada aku? Bujur. Jadi mengakui, lalu berdiamlah orang Baduy tadi. Pahamlah. Kalau karena misalnya ada terdapat hadis itu, jangan salah arti. Karena mudah sekali orang kadang-kadang mengartikan berbeda dengan maksud, berbeda dengan runtutan daripada peristiwa itu. Oleh karena itu perlu kita mempunyai pengetahuan akan usulul hadis, yaitu tentang ilmu hadis. Sangat berani dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat mundur gentar, Nabi yang maju. Tapi kebanyakan posisi sidin di belakang. Kenapa? Karena sidin pemimpin. Pemimpin itu jika diperlukan di depan, jika tidak cukup anak buah aja. Sebenarnya kalau pemimpinnya nang badahulu kena bahaya. Nah itu tergantung strategi daripada peperangan. Jadi kalau memang ternyata perlu turun ke depan, ya ke depan. Tapi kalau ternyata tidak diperlukan, di belakang saja. Cukup anak buah aja kan nang menghadapi. Tapi beliau sangat berani. Artinya suatu saat pernah di Madinah itu malam-malam hari yang gelap, tiba-tiba ada suara yang kencang dari arah luar kota Madinah. Orang-orang tak keluar, orang-orang semuanya keluaran pada rumah. Ada apa itu jar? Ya takut diserang musuh, ya takut ada bencana alam, ya macam-macam. Sekalinya karena sampai lawas mereka keluaran pada rumah, Nabi sudah datang dari arah suara itu menuju ke dalam kota, menaiki kuda dengan tanpa pakai pelana. Jadi kudanya itu langsung dinaiki, kada pakai tempat duduk tuh. Nah, jadi orang nang ahli-ahli dalam berkuda itu, ya kalau dia tidak pakai tempat duduk tuh bisa. Jadi batisnya aja bekapit. Kalau nang pakai tempat duduk itu ya wajar aja bisa, karena ada tempat duduknya. Ada musrojan, artinya pakai pelana, ada pelananya, ada tempat duduknya, batis keandakannya ada, ya masih bagus. Itu gin ngalih jua ya kalau mungkin kada bisa bekudan itu terjungkang, mbaknya bukahnya laju kada bisa menimbang terjungkang. Katanya nambah sepeda motor aja pang harus belajar bekuda gin ngalih jua ya kah. Nah neta jakanya kuda banyak bisa kita belajarin kuda kita ya ha? Cuma ngalih banar. Bahari ada kuda Mitsubishi kuda bahari. Tauhin kada lagi soal. Jadi Nabi SAW datang dengan tanpa pakai pelana kuda, beliau menaiki kuda, kemudian beliau mengatakan lanturau, kada usah takutan, kada ada apa-apa, aku sudah melihat ke sana. Jadi sahabat dalam keadaan ketakutan, sahabat tengah malam yang gelap harus keluar kota, ada suara seperti itu, Nabi sudah berdahulu. Jadi beliau sangat pemberani sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peperangan. Ranggang, ada sela antara dua gigi seri. Jadi gigi itu sendiri ada sedikit ranggangnya di tengah. Jadi gigi nang paling di tengah tuh, di tengah-tengah itu ada ranggang sedikit, kada nang ranggang banar pang. Ranggang sedikit Dan kata sahabat-sahabat, biasanya dari situ memancar cahaya ketika Nabi SAW berpandir. Jadi bilang sini berpandir, keluar cahaya dari antara sela-sela gigi seri Rasulullah SAW. Namanya muflaj dalam bahasa Arabnya. Kita kan kawai juga itu ya, kalau andaki silap, apalagi mun silapnya amas. Jadi mun tertawa itu celing ya, nah, ada bunyinya. La ilaha illallah. Ada Rasulullah begitu sidin anu tersenyum, kelihatan gigi memancar cahaya dari sela-sela gigi Rasulullah SAW, ranggang sela antara dua gigi seri. Ini ciri-ciri fisik daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit tertawa. Jadi sidin, kalau tertawa itu hanya tersenyum, tersenyum. Tapi kalau memang rame, kalau memang tertawa berlebihan, maka kelihatan nawajiz. Nawajiz itu apa? Gigi geraham yang kanan kiri ini kelihatan. Artinya tertawa kelihatan, tapi kadang sampai terbahak-bahak. Kadang terbahak-bahak, kadang belimpatan. Atau cuma paling gancang sih tertawa itu kelihatan nawajiz, gigi bagian samping-samping, itu gigi apa namanya itu, gigi geraham ya, gigi geraham. Nah itu sampai situ aja, tidak sampai terbahak-bahak. Nah itu, jadi kadang-kadang Nabi tertawa lawan sahabat begayaan ramai sih tertawa. Sahabat sampai mengatakan, pian begaya Rasulullah aja. Aku begaya tapi bujur. Kalau jarak aja sidin, bang bujur sidin begaya selalu dalam kebenaran. Kalau pang begaya mengeramput kada, begayanya begaya yang benar. Seperti ada seorang wanita tua, doakan ulun masuk surga. Kada harapan masuk surga ikam, ujar Nabi, pian nangis wanita ini hendak pulik. Dipanggil, wahai wanita tua, kalau pian masuk surga kada kayak ini bentuknya. Baanum, babungas, cantik, cakep, enggak seperti ini gitu. Akhirnya dia tersenyum kemudian pulang. Jadi ada sahabat mendahakan, tuda ibuna ya Rasulullah, pian begaya ya Rasulullah. Bujur kalau jarak aja sidin. Bujur. Karena apa? Ya kita ini lah pada tanah ada di sini kada harapan masuk surga. Kada ada harapan. Muha bina behirang-hirang ya Allah. Mbah itu awak pina latat harapan. Kalau masuk surga putih bersih bagus ya Allah lah. Anu mulus, apa jua orang wahini glowing kah? Ya orang wahini nah kayak itu. Kada jenang kayak ini, bang. Kalau kayak ini kada masuk surga. Tapi begitu masuk surga nanti, sebelum masuk surga dibangkitkan di padang mahsyar sudah bagus bertahan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri yang memandang kepada Tuhan mereka. Jadi katanya ulama, menunjukkan kita itu memandang dengan mata kepala kita, bukan dengan hati kita. Tapi tetap Allah Ta'ala itu kada berbentuk, tetap Allah Ta'ala itu kada berjasad, tetap Allah Ta'ala itu kada ada laisa kamitsli syai'un. Tapi kawa dipandang oleh mata zahir kita. Ada yang mengatakan mata batin, mata hati, kada. Sebabnya dalam Al-Qur'an ujar ulama, wujuhun, wajah-wajah. Berarti memandang itu dengan mata nang ada di muha kita nenek. Wujuhun, jakanya misalnya kulubun hati, nah itu mata hati. Ini kada wujuhun. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun alaihi alaiha basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah, dan seterusnya tentang keadaan yang lain. Bye. banyak tersenyum. Nah itu jar Nabi SAW, tabassumu kali akhi ka sadaqah, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jadi engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Berakhlaklah yang baik, walaupun paling sedikit engkau bertemu kawan dengan wajah tersenyum, itu paling sedikit. Menahanak bagus lagi terdapat kawan bari duit, ya kalana bagus lagi neta, ya kala kadang tersenyum aja ta, senyum-senyum ya kalala, kurihing-kurihing duit kosong neta. Nah bagus lagi kalau misalnya kawan kayak itu, tapi punya kada ya kada apa-apa, yang penting paling sedikit, ujar Nabi, walau antal ko aho kabi wajihin tolik, ya kan. Nah neta, wajah tersenyum, Nabi tersenyum. Tapi jangan labihan juga, ada yang melimpas senyum, ada yang melimpas senyum, kambing melimpas senyum juga ya Allah. Kelebihan senyum pulang neta, itu sambang lihum andakannya. Kelebihan senyum. Merdu suara, ujar dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma ba'asallahu rasulan illa hasanal wajhi wassaut. Oh, kama kala Nabi SAW, tidaklah mengutus Allah Rasul akan seorang Rasul kecuali bungas muha, suara bagus. Suara bagus, suara bagus itu artinya orang senang mendengar, indah, nyaman. Nang paling masyhur suara nang bagus adalah Nabi Allah Dawud. Nang paling masyhur, nang paling bagus adalah Nabi Allah Yusuf.